0: Thưa nà, tòa chá lo dễ nhớ phó nè, bì nà hạ đà, lo lê dễ nhí, dạ nà hạ biểu đu đề dễ nhớ đề, hờ gà nè nà, lo dễ nhớ ai dạm khách dễ lo, hờ, ai dễ chá gà lê bì nà hạ đà, mà nhớ dễ nhớ mẹ, gà nè sáng là lo, á đồ yá bạ lê chơ, viên chương vô bà dô nè, lo phó nè là đề, là lo dễ nhớ, mình nè hùng phó nè bì nà hạ đà, mà ai khó nè nhím sò nà lo, à mẹ mẹ dô nà rù át nàm bè gà nè, tế yá phó nà nè lo, y nà gòn chế nè, là tà bà lê phá phó nè nè đề, sum che phơ bên đi ra vậy nha thì mình có che này phan này bị nát đá này lo ai làm gì nó còn này gọi im mà đi nhà anh nó lôi dùng một chút sao đó là khuyết là khách chết ta nhìn cho đá này chỉ cho chỉ này lo vậy nhiều à khăn chỉ này đi vừa là này che là anh cơ này lo ngàn này ai yo che mình này thì khó lo lỡ phát thon chưa là mà đi gọi im mà đi ủ tụt thằng má
1: Suru mado lo na mu ya bia, yode ya za mi mu ang, mo le nya le, lo ji ya bia o ya cho su.

mà đô lo na mưa tôi khó su mà đô lo na y la bỏ lỡ chơi tụ chạy bỏ lỡ a chê lo chi lo cha cho su ngà lẹ ngà khó tu ngà ye da ma sha ma da tu to te ga da.

bắc duyên à tôi số biển u quân u số ê tổ ta na mấy chịu của u xin ê hẹn à yo cho vì u thiên mưa in yo na mấy su hai tiêu lâu

sio na ating na yang ting na u sekia ma buat ma na vì dân nghe của mưa to u đào na dùng na tình yêu. Yeah.

Bạn thuần tấu giả nàng u quang nhẹ ni na bám phui yam thi ngã phiền ô giả yêu u đẹp à điềm mà con mẹ u on who

giá quân u gọi u do vàng đi tu hà xin cho nhẹ nhát u xiang tiền à yêu à phiền mẹ u yêu mưa tỏi đi.

Fiona Kim Kèn Soang Ơ Pè Si U Siam U Zai Kàng Ê Đàm Phu Tài Tho Nhé Mùa U Zan Zù Lô Chuyện Tài Diệp Châu Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.

va hena tong lo wa u we u hen tha lo ta na pe sien ye nan u lia ma te ju peng o we tha sien u toan u chưa phê nhất xe ngà dòng nghỉ ghé chiều thích rồi lâu nà ta màu cháu

quan ủ chiến to mày nói ủ khâu tại khi nà khoa nghỉ nhiều phá phiêu phạm ủ kè ngà tiên nhiên lâu lâu tạo

giang nhân rất dễ chịu, hết dù đi sang nhà mà chẳng xem nhẹ to xin à xem giờ thiếu với to nhìn thế ta na vin toa na yam di nhẹ tới hồ to tới hồ sen na điền tu ye tu ni mu sen ta vi thi na thế gian nhé

فكأنه يموت. càng lũ chẳng là ngã ơi có nhé tìm ô và có lũ nhiều là điểm dịch phê ô

nhạt nhẽ nụ ngô. Nhà nà trình chú ba hô của nhân ô siêu hô. Vân ghế nà phung tài à nhớ ê nhé của hô. Sáng tác hô yô na nhân nà thế của hô. Sáng tác đi phụ trinh à chiều béo nhé xuân hồ thang lô lô lại nà mình à chiều tu siêu.

đầu nua số đông chùa sang xua hủ tế chờ thai đầu lú sến trăng mài lú sơ hở hà lù mông inu bê hà o già giáng sơn chú bê hà thầu sơ hở chú tén chú trao tén giáng trong đu bê hà thầu sơ hở cầu sang tén chú cầu dị tén trang tầng đầu sang em tê ý chánh báo bùa sang chậu trào kilo hớt đầu nó mông do bé lù mông suốt lờ so cán nồng tàu nhớ xong ý chồng nạt chữ cứ tin nén trang suốt lờ chùa nú văn a thít nú tỷ cào lú chữ liền đu xong ó chánh chữ bùa trào chọc chùa nú nuôn giang chùa lú trào liền ghê nền gạo bao tù cha cứ càng nú nuôn yò la bì kì giang chùa lú trào liền ghê nền gạo chữ tù cha